Mwa sa wèl nan mel, lòk mò pa wèl li, ou mwen de kote lè. Ki l'ekòl, la fè reto, reto, bakaloe ya. A fè ti nèk se mistè, tout kon la son zepanyol, nèk pa

0: pour moun ki vle vann kay yo. Mache a toujou ofri bon opotunite, men li important pou prepare kay la bien, fikse yon pri ki korek, epi travay avek yon ajan imobilye ki konen zon nan epi ki ka fe bon marketing pou jwen plus achete. Objektif mwen se ede kliyan mwen yo vann pi vit epi nan pi bon kondisyon posib. Dezyem sije a se Medicare. Medicare sa assurance santé pou moun ki gen 65 ans ou plus ki te travay nan peyi a ou mwen 10 ans ki gen 40 koureuz ou bien pou moun ki gen mwens ke 65 ans ki nan disabilite. Moun sa yo sou 25e mwa yo ap resevwa Medicare 4 yo. Sel sa yo gen pou yo fe le yo resevwa Medicare 4 lan se rele nou pou nou kapab ede yo chwazi yon plan. Pabliye yo bo 7 mwa pou anwole nan Medicare lan 3 mwa avon gen 65 ans, men mwa e 3 mwa apre. So ou menm ki pral gen 65 ans, kap chèche yon ajan pou ede ou menm ki gen plus ke 65 ans, ki pral kite assurance travay ou kouje Medicare, ou menm ki gen Medicare, ou ta reme aplike pou Medicaid, pou pa paye $202.90 lan, rele Victorin Charles 954-319-4252. An pil moun panse assurance vi, se selman pou lè yo mouri pou yo kapab kite pou lot. Men an realite, se yon nan pi bon zouti pou proteje fami yo financièrement. Li kapab edo peye mortgage kay la, depans pou edikasyon ti moun yo, ou swa lot obligasyon pou financye pou moun ou remè yo parete nan difikulte. Pou fini, ki tou bezwen achete ou swa achete ou bien vann kay, ki tou bezwen informasyon sou Medicare, Obamacare, assurance kay, assurance auto, assurance vie, mwen la pou ede ou pran bon desisyon avek konfians. Mwen se Victorin Charles, realtor nan Location Real Estate, assurance agent. Nou lokalize nan 831 North East 125e Street nan North Miami. Telefon nou se 954-319-4252. 954-319-4252. Merci paske nou tap koute. E pi pa bliye, yon bon planifikasyon jodi a, se yon pi bon aveni pou demen. Merci Baz, a la prochaine.
1: Merci, bon week-end.